چند محلہ پہلا راج مال روپ جات جوبن پنجے ٹھگ انی ٹھگی جگ ٹھگیا کنے نہ رکھی لاج